pone de momaci. Pasta Carrefour. I chat ture producono an cu sticker blau. Brasa de momac. Barcelo pe momentul special. Carrefour extra pizza pe compartide în grup. I classic tea pe relax de special match. Cumpra 3 of mass. I botai un ticket cu chance pagana premio. Tursima. Asira facil bota participa. Fans nang di banda riba, te banda bo. Binjoin e ola